کم فقط به جمع شده نمی کاری کم کیوفانی جسم آج کی باگ کا ویشه رہی گا نئی شکشا نیتی اور یوواؤں کا بھوشیہ ساتھ میں جانیں گے کھیل جگت کی خبریں اور گیان منجری میں آپ جانیں گے سنیت راشٹر لوگ سے رات دیوس کے بارے میں 5:45 پر آپ سنیں گے بھکتی سنگیت کا کارکرم گودھلی اور شام 6 ہوگا کارکرم مہیلا جگت جس میں آج کی بات کا وشے رہے گا شادیوں میں بھویتا نہیں بھروسہ ہو چرچا اور وارتا کا وشے ہوگا جل سنرکشن میں مہیلاؤں کی بھومیکا اور انیہ جانکاری میں آپ جانیں گے تناؤ سے کیسے بچے شام 7 آپ سنیں گے کارکرم کسان وانی جس میں چرچا کا وشے رہے گا فصل اپج کی گریڈنگ میں پیکیجنگ کا مہتو وارتا بھیٹ وارتا میں آپ جانیں گے سچائی پائپ لائن کے اپیوگ کر جل بچت کیسے کریں شام 7:30 پر آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کارکرم راتری 8:45 پر سماچار سندھیا اور 9 فون ان فرمائشی کارکرم فون کریں گیت سنیں

0: ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال, تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی, بمبے سے کی. پھر وہاں پہ میرے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی, تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ. تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں. پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا, جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی, جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو, تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی, میں بتاؤں گا آپ کو آگے. اور سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی کرتے ہیں ہم, اینڈوسکوپی وہ کی, اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس انڈوسکوپی سیکھے, جو اسپیشلائز انڈوسکوپیز ہوتی ہے, اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ, ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں, وہ سیکھی. تو اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو. پھر 4-5 سال ادھر کام کیا. پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا, بنواس کر کے آ گیا.
0: ارے کیا بات ہے, یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی, اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام, تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا, لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں

0: کیسے شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے؟
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جواں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
2: ایک ٹکڑا دھوپ کا.
0: اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل، کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: دیویا کمار اور آدتی سنگھ شرما کی آواز میں یہ پارمپرک گیت.

0: یادگار لمحے اور قصے.
1: پیار کیا تو ڈرنا کیا کی سیکنڈ لائن شکیل صاحب سے اچھی میں نہیں لکھ پاؤں گا. تو ایسا مطلب میرا ایک پریشانی تھی کہ میں کیا کروں. ہمیش جی نے ایک راستہ نکالا کہ انہوں نے پیار کیا تو ڈرنا کیا کی ایک ٹیون بنا لی. کہا کہ اس ٹیون کو ہم نبھائیں گے, اس کی سیکنڈ لائن نہیں لکھیں گے, بس اس کو ہک لائن رکھیں گے. وہ گانا کرتے کرتے ہک لائن بنی, اوڑھلی چنریا تیرے نام.
0: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 27 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. چھایا گیت کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے. آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم. دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے, چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے, کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے. بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں, ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں.

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.